0: SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
1: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 và cũng là ngày 29 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự, chúng ta đến với Á Châu ngày nay. Tỷ giá châu Á trước áp lực lớn, kiểm tra sức bền hay đứng trước bóng ma khủng hoảng năm 1997. Tối nay chúng tôi cùng quý vị bình luận vấn đề này. Sau đó chúng ta cùng cập nhật nhanh World Cup 2026 mới nhất. Kế đến trong tiết mục gặp gỡ người Việt tại Úc, nhân vật của kỳ này sẽ là ông Nguyễn Quang Duy, cuộc sống đời thường phía sau một nhà lãnh đạo cộng đồng. Và trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục nhạc Việt theo thời gian. Mong quý vị đón nghe để thưởng thức. Còn bây giờ thì Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị đến với bản tin nhanh. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Israel cân nhắc bước đi tiếp theo khi thỏa thuận Mỹ và Iran gây lo ngại. Vận động viên trèo ván đứng được ca ngợi là anh hùng sau vụ cá mập tấn công người ở Kuji. Và tin thể thao tại World Cup, Úc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 trong trận đấu mở màn của mình, giành 3 điểm thuận lợi, bắt đầu giấc mơ World Cup 2026. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập nội các an ninh để thảo luận về một vấn đề được đề xuất giữa Hoa Kỳ và Iran. Cuộc họp diễn ra sau các báo cáo cho rằng hai nước đang chuẩn bị ký một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột, mặc dù Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào sắp tới đây. Truyền thông Israel đưa tin các quan chức lo ngại thỏa thuận được đề xuất không giải quyết được đầy đủ chương trình tên lửa đạn đạo và các hoạt động hạt nhân của Iran. Cư dân ở Tehran là Yasser Akbania đã cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào cũng nên được theo đuổi từng bước một. Cư dân Akbania nói, theo tôi, việc có thể tiến hành từng bước một là một thành tựu. Cùng với những gì chúng ta đã đạt được trên chiến trường, nếu như Thượng Đế muốn, chúng ta cũng có thể đạt được thành công trong ngoại giao. Được biết, chính phủ Israel sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia phiên làm việc với G7 cùng với Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào thứ Ba ngày 16 tháng 6, nhưng không có cuộc gặp song phương nào giữa hai nhân vật này được lên lịch. Tổng thống Zelensky cho biết hôm thứ Bảy 13 tháng 6 rằng có động lực mới trên con đường gia nhập Liên minh Âu Châu của đất nước ông. Trong bài phát biểu qua video được cập nhật buổi tối, ông nói rằng điều đó xuất phát từ việc EU xác nhận việc mở các cuộc đàm phán gia nhập đầu tiên. Ông Zelensky nói rằng cuộc chiến tranh Nga đang tiến hành chống lại Ukraine đã làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau giữa Ukraine và châu Âu. Ông Zelensky nói, những thách thức an ninh do Nga đặt ra không phải là một năm hay là năm năm. Nga đã chọn chiến lược dài hạn để chống châu Âu, chống dân chủ và đang xây dựng chính sách của mình dựa trên đó, không có gì khác đến từ Moscow. Nay trở về Úc, Thứ trưởng đặc trách Bộ Nhập cư là Matt Whistlewaite đã cảm ơn các nhân viên cứu hộ và những người chứng kiến đã can thiệp để cứu một phụ nữ bị cá mập tấn công ngoài khơi bãi biển Kuji vào thứ Bảy ngày 12 tháng 6. Một phụ nữ 35 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch với những vết thương nghiêm trọng ở tay và chân sau vụ tấn công tại một trong những bãi biển đông đúc nhất của Úc. Ông Thistlewaite, dân biểu đại diện cho khu vực bao gồm bãi biển Kuji, cho biết ông chia sẻ nỗi lo lắng với người phụ nữ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện St. Vincent. Ông Thistlewaite cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với một người chèo ván đứng đã lao đến kéo người phụ nữ ra khỏi tình trạng bị con cá mập tấn công. Ông Thistlewaite nói, đặc biệt là Charlie Verco, một nhân viên cứu hộ từ Bondi, người đang tập luyện cho một cuộc đua trượt ván Moklokai, và anh ấy đã hành động rất nhanh chóng. Anh ấy đã liều cả mạng sống của mình để đưa người phụ nữ lên ván lướt sóng của anh ấy và đưa cô ấy vào bờ càng nhanh càng tốt. Cũng tại Úc, cảnh sát cho biết họ đang xem xét mọi khả năng trong cuộc điều tra về cái chết của một người cha và con gái 6 tuổi của ông. Thi thể của hai người được tìm thấy ở sông Parramatta, ở gần Concord, tại Sydney.

thứ Bảy, ngày 13 tháng 6, sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một người đàn ông rơi xuống nước và sau đó tiến hành tìm kiếm bé gái mất tích. Giám đốc cảnh sát Christine McDonald cho biết các thám tử đang xem xét mọi hướng điều tra. Tiếp tục với tin quốc tế, cảnh sát Peru cải trang thành linh vật của World Cup đã giúp bắt giữ một nghi phạm buôn bán ma túy ở Lima. Hai sĩ quan cảnh sát cải trang thành linh vật của giải đấu là Clutch và Mapu đã phá cửa trong một cuộc đột kích. Cảnh sát cho biết nghi phạm là một cổ động viên bóng đá đã bị cuốn vào cơn sốt World Cup, cho phép các sĩ quan tiếp cận mà không gây nghi ngờ gì. Các nhà chức trách cho biết họ đã thu giữ được hơn 2.500 gói cocaine dạng base và một khẩu súng trong chiến dịch này. Và đến với tin thể thao, Úc đã giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu đầu tiên tại World Cup gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D trên sân vận động Vancouver BC Place của Canada. Connor Metcalf là người ghi bàn thắng thứ hai chỉ 15 phút trước khi trận đấu kết thúc, sau khi Nestori Irancuda ghi bàn thắng mở tỷ số từ pha phản công sắc bén ở phút thứ 27. Úc sẽ gặp đội chủ nhà Mỹ vào ngày 20 tháng 6 lúc 5 giờ sáng theo giờ đồng bộ Úc Châu. Mời quý vị tiếp tục theo dõi toàn bộ World Cup 2026 trên mọi nền tảng của SBS và SBS On Demand. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai, ngày 15 tháng 6. Tại Perth, trời ngất mưa 15 độ. Adelaide, trời mưa 20. Melbourne, trời nhiều mây 18 độ. Tại Hobart, hầu như nắng đẹp cả ngày 13. Canberra, trời nhiều mây 16. Wollongong, có chút mây 19 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây 20 độ. Ở Newcastle, trời quang đãng 21. Mây rải rác 23. Ở Cairns, trời mưa 26. Và tại Darwin, trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất 32.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Starts tomorrow. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
2: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: Far from the partisan politics of Canberra.
2: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
7: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt tối nay Chủ nhật 14 tháng 6 năm 2026 và chắc hẳn những diễn biến không thể bỏ qua của các trận đấu World Cup mà đặc biệt là màn ra mắt tuyệt vời của đội tuyển Socceroos Úc. Tất cả những nỗ lực, tất cả những khát khao họ đã thể hiện được trong trận đấu mở màn rồi. Và quý vị đừng quên rằng SBS chúng tôi độc quyền và phát sóng miễn phí toàn bộ 104 trận đấu trong kỳ World Cup này. Hãy đón theo dõi trên SBS TV, SBS On Demand hoặc các nền tảng của SBS tiếng Việt. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Á Châu ngày nay. Thị trường ngoại hối của khu vực châu Á năm 2026 đầy biến động dưới gọng kìm thép từ đồng đô la Mỹ rất là mạnh và cú sốc năng lượng do phong tỏa eo biển Hormuz. Dù các đồng tiền chủ chốt như là đồng won Hàn Quốc hay là rupiah Indonesia liên tục rơi xuống đáy ở mức lịch sử, liệu đây là cuộc sát hạch về sức bền bỉ vĩ mô của nền kinh tế khu vực châu Á hay là sự lặp lại của cuộc khủng hoảng kinh tế có hệ thống giống như năm 1997? Ngay bây giờ chúng ta cùng với bình luận gia Nguyễn Tuân phân tích vấn đề này trong Á Châu ngày nay. Mời quý vị cùng nghe. Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trở lại cùng quý thính giả. Trong chương trình của ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của những đồng tiền. Và một trong số đó đang gặp vấn đề rất là nghiêm trọng. Như thường lệ chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
8: Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý

0: Xin dạ.
1: Thưa bình luận gia Nguyễn Tuân và thưa quý vị, có thể nói là nhìn vào bảng điện tử của thị trường ngoại hối trong những tuần gần đây đó, thì có nhiều cột mốc lịch sử đã bị sô đổ rồi. Ví dụ như đồng won của Hàn Quốc thì đã có lúc đến ngưỡng là 1.560 won đổi một đô la Mỹ. Nó coi là mức thấp nhất kể từ năm 2009. Đồng rupee Ấn Độ và peso Philippines thì liên tục ở đáy mới, và đặc biệt là đồng rupiah của Indonesia thì suy yếu qua các mức chưa từng có trong lịch sử. Trong lúc đấy thì chúng ta thấy là xung đột vũ trang tại Trung Đông trực tiếp lại diễn ra một cách căng thẳng hơn nữa khi mà eo biển Hormuz lại bị phong tỏa rồi. Nó đẩy giá dầu thô và khí hóa lỏng tăng vọt trở lại. Liệu rằng châu Á có đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng tiền tệ một cách toàn diện tương tự như kịch bản đen tối của năm 1997 hay không, thưa bình luận gia Nguyễn Tuân?
0: Thì nói đúng ra thì nếu mà mình nhìn vào diễn biến trên cái thị trường ngoại hối từ đầu năm 2026 đến bây giờ đó, thì nó cũng có thể gọi là cái kích hoạt cái tâm lý lo ngại khủng hoảng tiền tệ tài chính tương tự như năm 97 đó. Thì giống như Ngọc vừa nói thì đồng tiền won của Hàn Quốc thì nó chạm ngưỡng 1.560 đồng won đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng trung ương từ Tokyo cho đến Seoul họ phải chi ra hàng chục tỷ đô để can thiệp thị trường để giữ giá cái đồng tiền của mình. Đó. Nhưng mà thực sự mà nói thì đây cũng không phải là sự lặp lại của khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 đâu. Tại vì bản chất cái căn nguyên và cấu trúc kháng cự của các cái nền kinh tế châu Á hiện tại nó cũng đã thay đổi so với lần trước rất là nhiều rồi. Thì mình cũng phải hiểu là mình phải nó có hiện tại bây giờ nó đang có hai cái gọng kìm kép mà đang siết chặt cái đồng nội tệ châu Á hiện tại. Đó. Cái thứ nhất là cái sức mạnh nội tại vượt trội của đồng đô la Mỹ. Tại vì hiện tại bây giờ cái lãi suất nó neo rất là cao ở bên Mỹ thì bây giờ nó có tâm lý tháo chạy tìm nơi trú ẩn an toàn của các nơi thì họ thường để vào bên thị trường Mỹ. Cái thứ hai nữa là cái cú sốc cái nguồn cung năng lượng bắt nguồn từ cái eo biển Hormuz. Thì bây giờ cái eo biển Hormuz này là dân châu Á mình các nước châu Á này là phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn cung từ cái nơi này, là chiếm tới gần 80% cái lượng khí hóa lỏng từ cái khu vực này. Thì chính vì những cái khủng hoảng này đó, nó tạo ra một cái cú sốc thương mại trực diện, nó làm cho các quốc gia phải nhập khẩu năng lượng tăng hơn ở khu vực châu Á, thì đồng nghĩa với việc đó là họ phải chi ra nhiều đô la Mỹ hơn để mua cùng một lượng nhiên liệu so với trước đây. Thì điều này nó bóp nghẹt cái cán cân vãng lai và làm xói mòn thặng dư thương mại và trực tiếp đẩy cái nhu cầu thu gom đồng đô la Mỹ trong nước lên đỉnh điểm đó.
1: Vâng, mặc dù như anh nói là có thể là nó sẽ không xảy ra nghiêm trọng như năm 97 và cũng có thể là không sụp đổ hệ thống, nhưng mà việc mà các cái đồng tiền nội tệ đó, nó mất giá liên tục so với đô la Mỹ dưới cái áp lực của cú sốc năng lượng thì chắc chắn vẫn gây ra những tổn thương nào đấy. Vậy thì anh có thể phân tích sâu hơn về cái cơ chế truyền dẫn rủi ro này đến các nền kinh tế châu Á không ạ?
0: Thì nó đúng, tác động của đồng đô la Mỹ hiện tại bây giờ nó rất là mạnh và giá năng lượng cao được truyền dẫn qua bốn cái kênh chính. Nó tạo thành ra một cái vòng xoáy áp lực cho nên các đồng tiền ở khu vực châu Á mình. Thì cái kênh thứ nhất là cái lạm phát nhập khẩu. Thì mà khi mà cái đồng nội tệ nó mất giá đó, thì đồng thời giá hàng hóa quốc tế bằng tính bằng tiền đô la Mỹ đó, như dầu mỏ, phân bón, hóa chất hoặc nguyên liệu đầu vào nó tăng lên, thì chi phí nhập khẩu của các quốc gia châu Á nó tăng kép. Thì điều này nó lập tức nó đẩy cái chỉ số giá tiêu dùng ở CPI nó lên rất là cao. Người dân thành ra phải chi nhiều tiền hơn cho xăng dầu, điện năng và thực phẩm, thì nó làm cho xói mòn cái thu nhập thực tế và bóp nghẹt cái sức mua của thị trường nội địa. Thì cái kênh thứ hai đó là chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Thì cái năng lượng là cái đầu vào của hầu hết các ngành công nghiệp nặng, rồi vận tải, hóa chất và phân bón đó, thì cái chi phí logistics này nó tăng á, giá điện sản xuất tăng á, nó khiến cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bị thu hẹp nghiêm trọng đó. Thì nhiều doanh nghiệp nó không thể nào mà chuyển cái phần tăng chi phí này cho người tiêu dùng được vì sức mua đang yếu, để dẫn đến cái tình trạng là thu hẹp sản xuất hoặc đình trệ. Cái thứ ba là cái áp lực nợ bằng ngoại tệ. Thì mặc dù là cấu trúc nợ của châu Á đã cải thiện nhiều lắm rồi đó, nhưng mà nhiều tập đoàn lớn và các quốc gia vẫn nắm giữ một khối lượng lớn cái nợ tương đối lớn bằng đồng đô la Mỹ. Mà khi mà đồng đô la Mỹ mà tăng giá đó, có nghĩa vụ mà trả nợ gốc và lãi tính bằng nội tệ đó nó tăng lên tương ứng, nó tạo cái áp lực nặng nề lên ngân sách quốc gia và bản cân đối kế toán của doanh nghiệp. Và cái cuối cùng là kênh thứ tư là cái kênh tài chính và lãi suất. Thì để mà bảo vệ cái đồng nội tệ đó không bị rơi tự do và ngăn chặn cái dòng vốn ngoại rút đi khỏi thị trường nội địa đó, thì các ngân hàng trung ương châu Á buộc phải bước vào các cuộc đua thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất. Tuy nhiên cái việc tăng lãi suất trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mà đang tổn thương đó, vì cú sốc năng lượng đã có tác dụng phụ rất mạnh, đó là nó làm cho tăng chi phí vay mượn trong nước và kìm hãm đầu tư tư nhân và tăng nguy cơ nợ xấu lên cái hệ thống ngân hàng trong nước đó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới một nền kinh tế cụ thể đi. Chúng ta đang thấy rằng là có thể nói là trong khu vực châu Á đó, từ đầu năm 2026 cho đến bây giờ đó, thì Indonesia họ nổi lên rất là nhanh với cái tốc độ tăng trưởng phải nói là ấn tượng, và cái chiến lược nội địa hóa khoáng sản của họ đang rất là tham vọng đạt được những cái mục tiêu về kinh tế. Thế nhưng mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 quý đầu năm 2026 thôi thì cái nền kinh tế này nó đã trượt dài vào một cái cuộc khủng hoảng tiền tệ và nợ nần nghiêm trọng. Bây giờ lấy một cái ví dụ là tỷ giá đồng rupiah nó lao dốc rất là kinh khủng như thế này, có lúc giao dịch nó

0: vượt ngưỡng là 18.058 rupia đổi 1 đô la Mỹ trước khi có những biện pháp can thiệp và đẩy về mức là 17.900 rupia 1 đô la Mỹ vào khoảng đầu tháng 6 này. Thế thì điều gì nó đã xảy ra mà nó đẩy một cái ngôi sao trong khu vực châu Á lại trở thành rơi vào một tình trạng nguy hiểm đến như thế ạ?
1: Thì cái câu chuyện của Indonesia đó, từ đầu năm 26 đến nay á, là một cái bài học điển hình về việc á, là một nền kinh tế mới nổi đó, dù có nền tảng tiềm năng lớn đến đâu á, vẫn có thể bị tổn thương sâu sắc như thế nào khi mà ba yếu tố tiêu cực cùng xuất hiện cùng một lúc. Thì đó là cái yếu tố nhất là cú sốc ngoại sinh từ thị trường năng lượng này. Cái yếu tố thứ hai là sự sụp đổ niềm tin chính trị trong nước, và cái yếu tố thứ ba là căn bệnh bong bóng nợ công nghệ và tín dụng tiêu dùng. Thì mình có thể thấy được là cái giá đồng rupia của Indo mà nó lên tới 18.000 đổi một đô la Mỹ đó, là nó vượt qua cái mức đáy lịch sử của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Thì cái đồng rupia của Indonesia nó trong năm 2025, nếu mà so sánh với đồng tiền đô la Singapore đó, là cái khu vực là cái đồng tiền rất là ổn định trong khu vực đó, thì nếu so sánh này thì đồng rupia đã mất giá khoảng 9% trong năm 25 và tiếp tục mất thêm 8% chỉ trong 6 tháng đầu năm 26 so với đồng đô la Singapore đó. Thì cái sự suy yếu này nó bắt nguồn trước hết từ sự suy giảm nghiêm trọng của cán cân vãng lai và thặng dư thương mại của Indo đó. Thì quốc gia này mặc dù là xuất khẩu khoáng sản chẳng hạn như nickel hay là than đá rất là nhiều, nhưng mà lại là một cái nước nhập ròng nhập khẩu dầu mỏ, nhập khẩu cái dầu mỏ đó. Thì cái cú sốc năng lượng đến từ cuộc chiến Trung Đông này nó đảo ngược hoàn toàn cái thành quả thương mại của Indo đó. Thì cái số lượng đô mà chảy ra ngoài để thanh toán hóa đơn năng lượng nó vượt xa cái số đô la Mỹ thu về từ xuất khẩu khoáng sản đó. Thì đó phải nói là một cái điều rất là khó khăn cho Indo hiện nay đó.
0: Vâng, nhưng mà đấy thì chúng ta có thể coi đó là một cái yếu tố ngoại sinh. Còn yếu tố nội tại thì có một số ý kiến cho rằng là có những cái quyết định chính trị và nhân sự của chính trong cái chính quyền của Indonesia từ Tổng thống Prabowo Subianto từ đầu năm cho đến nay, nó tạo ra những cái sự bất ổn và từ đấy nó làm cho cái niềm tin của các nhà đầu tư nó giảm bớt đi. Anh nhận định như thế nào về ý kiến này?
1: Thì đây là cái nhìn nhận của một số các chuyên gia, họ đã đánh giá và thật sự mà nói tôi thấy nó cũng có cơ sở và phản ánh có đúng với thực tế diễn biến tâm lý thị trường ở bên Indo đó. Mà khi các dòng vốn quốc tế nhận thấy cái rủi ro về quản trị là họ là sẽ phòng thủ ngay lập tức đó. Thì chính quyền của tổng thống Subianto đó đã liên tiếp đưa ra những cái tín hiệu khiến thị trường tài chính họ lo ngại lắm. Cái thứ nhất là việc bổ nhiệm nhân sự tại ngân hàng trung ương của Indo mà cái người mà đứng đầu cái ngân hàng trung ương này là người thân cận trong gia đình của vị tổng thống Subianto, thì nó đã gây lên một cái áp lực là về cái nguyên tắc độc lập của ngân hàng trung ương. Thì cái việc phá vỡ nguyên tắc độc lập vĩ mô này khiến cho các nhà đầu tư lo ngại là ngân hàng trung ương Indo sẽ bị ép buộc phải giữ lãi suất thấp nhân tạo hoặc là tăng cái nguồn cung tiền để tài trợ cho các dự án của chính phủ. Cái thứ hai đó là cái việc Indo họ thành lập cái quỹ đầu tư quốc gia mà gọi là Danantara vào năm 25 á. Nhưng mà cái quỹ này nó có cái cơ chế giám sát lỏng lẻo. Thì cái quỹ này nó bắt đầu được khoảng chừng 20 tỷ đô la Mỹ đó, nhưng nó lại thiếu những cái điều khoản minh bạch và kiểm toán quốc tế. Thì điều này ngay lập tức khiến các quỹ đầu tư quốc tế họ lo sợ rằng cái tài sản và nguồn vốn mà họ sẽ gặp phải rủi ro về quản trị. Cái thứ ba là cái này cũng hơi phải nói là rất là tiếc đó, là những cái phát ngôn gây tranh cãi của người đứng đầu chính phủ. Thì tổng thống Subianto trước quốc dân khi mà đồng rupia lao dốc đó, ông nói là người nông dân đâu có xài tiền đô đâu mà phải bị ảnh hưởng. Đấy, nhưng mà đây là phải nói là một phát biểu rất là tiếc, là sai lầm ở chỗ là đã phát ngôn này nó cho thấy là cái sự quên đi cái cơ chế truyền dẫn của cái vĩ mô. Mặc dù người nông dân họ không có cầm đồng tờ đô la Mỹ trên tay, nhưng mà phân bón họ mua để cho lúa trồng cây rồi xăng họ đổ vào máy cày hoặc là mì gói hàng ngày họ ăn đều sản xuất đều được định giá dựa trên cái chi phí nhập khẩu bằng đồng đô la Mỹ. Thì cái sự phủ nhận khủng hoảng này từ người đứng đầu quốc gia để kích hoạt cái làn sóng gọi là tháo chạy vốn và một cái làn sóng gọi là lo ngại từ thị trường nội tại của Indo đó.
0: Vâng, cái phát biểu này thì không hiểu là ông tổng thống này ông ấy coi người dân là ngốc nghếch hay là bản thân ông ấy ngốc nghếch đây. Chúng ta thấy rõ cả hai phía ở đây vậy. Và rất là tiếc đúng như anh nói đó. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Trở lại với Indonesia, hiện nay bây giờ nó đang có một cái góc khuất đấy, và thực sự là bây giờ đang bắt đầu bị bóc tách ra từ truyền thông quốc tế rồi đấy. Tức là cái cuộc khủng hoảng cho vay trực tuyến mà bên này nó gọi là PNIOS. Thế thì cái con số nợ quá hạn nó đã vượt qua mức rất là kinh khủng, tức là 101.000 tỷ rupia. Vậy thì anh có thể phân tích về cái mối liên hệ giữa cái quả bom nổ chậm này với cái sự suy kiệt của tầng lớp trung lưu ở Indonesia không ạ?
1: Thì nó nói đây là một cái đặc trưng rất là thế kỷ 21 của cuộc khủng hoảng Indo này. Thì cái thuật ngữ PNIOS này là thuật ngữ địa phương để chỉ các nền

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Theo cái mô hình vòng xoáy nợ tiêu dùng thì nó thắt chặt con người ta vào trong cái vòng xoáy đó. Thì cái gì như thế này là cái khi mà đồng rupia mất giá đó, chi phí sinh hoạt tăng dẫn đến thu nhập thực tế của người dân bị giảm. Thì dứt áp lực tiêu dùng đó, họ phải vay từ một cái ứng dụng A để trang trải cho chi phí. Nhưng mà khi đến hạn không có tiền trả đó, thì họ lại để xử lý khoản nợ

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Window giờ đây phải dành toàn bộ cái thu nhập của mình để đổi của mình để trả nợ vay trực tuyến. Thì thay vì mua sắm hàng hóa dịch vụ thì nó làm cho nền kinh tế nó xuống đi. Đâu có ai còn mua hàng sản xuất nội địa nữa, chứ lấy trả tiền nợ hết. Cái thứ hai nữa là làm rạn nứt hệ thống tài chính vĩ mô. Thì các ngân hàng và tổ chức tài chính mà đứng sau tài trợ vốn cho các cái nền tảng vay trực tuyến này á, họ sẽ bắt đầu phải đối mặt với cái làn sóng nợ xấu tăng vọt. Bắt buộc họ phải thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng, nó gây ra cái tình trạng là thắt bóp cái thanh khoản phân khúc đáy của nền kinh tế là những cái người nghèo được thu nhập thấp. Và cái thứ ba đó là bất ổn sang nền xã hội. Thì có một cái chuyên gia xã hội từ đại học UGM thì họ cũng đã cảnh báo vào cuối tháng 5 là khi mà áp lực kinh tế chạm đến các nguồn nhu cầu thiết yếu cơ bản của người dân và làm suy kiệt khả năng chuyển giao ngân sách của chính phủ trung ương xuống địa phương đó, gây cái chuyện gọi là cắt giảm ngân sách phúc lợi đó, thì nó sẽ nhanh chóng chuyển hóa từ một cuộc khủng hoảng tài chính thuần túy thành ra bất ổn định xã hội đó. Thì đó là cái mà Indo họ cần phải lưu ý được.
3: Vâng, thì rõ ràng là đối với vấn đề này thì họ phải đưa ra những cái chính sách ứng phó rồi. Thế cái chính sách nó như thế nào và cái tính khả thi đến đâu khi mà nó rơi vào cái tình trạng gọi là vỡ hệ thống như thế này?
2: Thì từ hồi đầu tháng 6 tới bây giờ để cho thấy là nội các của Indo đã chuyển cái trạng thái chủ động đối phó thực tế rồi. Họ chuyển sang cái trạng thái đó. Họ đã chuyển sang một cái gói chính sách phối hợp gọi là chính sách tiền tệ thắt chặt kết hợp với lại kỷ luật tài khoá nghiêm ngặt. Thì cái thứ nhất mà họ làm là họ nâng cái lãi suất điều hành lên. Thì ngân hàng trung ương họ đã tăng lãi suất cơ bản lên thêm 25 điểm lên mức 5.5%. Thì mục tiêu tăng cái tính hấp dẫn của các tài sản tiền rupia giữ chân cái dòng vốn ngoại và kích thích dòng vốn đầu tư vào trái phiếu của chính phủ. Cái thứ hai mà họ làm là họ cải thiện cái kỷ luật tài khoá thông qua cắt giảm trợ cấp đó. Thì có một quyết định là bắt buộc là họ đã phải thực hiện vào đầu tháng 6 là cái tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina Patraniaga đó, họ công bố tăng mạnh cái giá xăng dòng không trợ cấp. Thì cái RON 92 nó tăng từ 12.300 rupia lên tới 16.250 rupia một lít đó. Thì nó tăng gần 32%. Còn xăng mà 95 nó tăng từ 12.900 lên tới khoảng 17.000 rupia một lít. Thì nhằm xoa dịu cái làn sóng phản ứng của người nghèo đó, chính phủ vẫn phải giữ nguyên cái giá xăng có trợ cấp cho cái mức gọi là cái loại xăng mà Petalite, loại mà thấp hơn là khoảng 10.000 rupia một lít. Đó là họ bắt buộc phải làm như vậy. Cái thứ ba đó là họ thắt chặt quản lý ngoại hối, là buộc các doanh nghiệp xuất khẩu tài nguyên phải giữ lại cái tỷ lệ thu bằng ngoại tệ cao hơn tại các ngân hàng trong nước trong một thời gian dài hơn để bổ sung cái nguồn cung đô la Mỹ cho thị trường nội địa. Thì những cái biện pháp này bước đầu cũng mang lại cái hiệu ứng tích cực là cái đồng rupia nó cũng phục hồi nhẹ từ cái mức đáy lịch sử đó. Thì thị trường chứng khoán cho đất ta nó cũng ghi nhận sự đảo chiều nhẹ về dòng vốn vay bắt đáy ở các khối ngoại rồi, họ bắt đầu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà đã thực sự mà nói thì đây là một cái chiến lược đánh đổi. Mà việc mà tăng giá xăng lên 32% ngay lập tức thì nó đẩy cái chi phí, tất cả các chi phí vận tải hàng hóa vận chuyển lên một cái mức nấc thang mới, thì nó đồng thời nó sẽ tạo cái áp lực lạm phát thứ cấp. Thì cái việc nâng lãi suất 5.5% này sẽ bóp nghẹt những người đang mắc kẹt trong một xoáy nợ nần của cái dịch vụ vay trực tuyến á, thì sẽ đẩy chi phí mua nhà mua xe cho vay lên cao hết. Phải nói đây là một cái giá mà Indo họ phải trả trong cái giai đoạn này là để mà cứu vãn cái nền kinh tế và đồng tiền rupia của họ đó.
3: Vâng, rõ ràng đây đã và đang là một cái bài học cho cả khu vực châu Á. Vậy thì đối với khu vực châu Á họ phải cần phải có những cái chiến lược như thế nào để ứng phó đây, để chuẩn bị đây?
2: Thì nhiều nhà chuyên gia đó họ cũng đã nói là các nhà hoạch định chính sách ở châu Á, ngân hàng trung ương ở tại châu Á đó cần phải chuyển dịch từ cái chiến lược gọi là kích thích tăng trưởng sang cái gọi là phòng thủ chủ động đó, thông qua các những giải pháp chẳng hạn như là chính sách tiền tệ là chuyển dịch từ giảm lãi suất sang duy trì hoặc là tăng thắt chặt lên. Thì ở cái giai đoạn mà kỳ vọng từ mọi người từ hồi cuối năm ngoái nói là hồi năm nay chắc năm 26 bắt đầu cắt giảm lãi suất thì chính thức khép lại rồi đó. Thì nhằm giữ chân cái dòng vốn ngoại á và chặn cái đà tháo chạy của vòng vốn á, thì các ngân hàng trung ương buộc phải tăng cái lãi suất khẩn cấp hoặc là ngoài chu kỳ. Thì đó là cái trường hợp mà ngân hàng trung ương Indo họ đã phải làm đó. Rồi họ phải neo cái lãi suất ở mức cao nữa, kéo dài nữa. Các quốc gia chẳng hạn như Ấn Độ, Hàn Quốc, họ lựa chọn giữ nguyên cái lãi suất ở mức đỉnh để mà duy trì cái khoảng cách lợi suất an toàn của trái phiếu của Mỹ. Họ chấp nhận hy sinh một

0: phần tăng trưởng kinh tế ngắn hạn. Cái biện pháp thứ hai nó can thiệp là họ phải can thiệp từ thị trường ngoại hối linh hoạt đó. Thì thay vì thả nổi hoàn toàn thì các nhà quản lý họ đang sử dụng cái kho dự trữ ngoại tệ ngoại hối khổng lồ đã tích lũy từ trước đó để mà can thiệp. Thì cái can thiệp trực tiếp là bán đô la Mỹ để từ cái quỹ dự trữ để cung ứng cái thanh khoản cho thị trường ngoại hối. Đó, thì chẳng hạn như là bên Nhật nó họ họ bỏ tiền ra rất là nhiều để mà bảo vệ cái tỷ giá đồng yen từ khoảng từ 160 cho đến 161 yen cho 1 đô la Mỹ. Rồi họ cũng sử dụng cái ngân hàng thương mại nhà nước để hấp thụ các áp lực tỷ giá nữa. Đó thì tránh các cú sốc tâm lý hoảng loạn công khai. Và cái thứ ba nữa là kỷ luật tài khoá và tái cấu trúc trợ cấp đó. Mà khi mà đồng tiền mà mất giá đó thì đã đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu tăng vọt thì ngân sách quốc gia sẽ bị bào mòn đó. Thì chiến lược bắt buộc là họ bắt buộc nhà nước là họ phải bắt buộc giảm trợ cấp của chọn lọc đó, chẳng hạn như là cái vụ xăng đó tăng một số lên nhưng mà vẫn phải trợ cấp một số khác để mà bảo vệ cái tầng lớp hạ lưu và an sinh xã hội, rồi ưu tiên đáo nợ nữa chẳng hạn, thì kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ công bằng ngoại tệ đến hạn, phát hành trái phiếu chính phủ với lợi suất hấp dẫn để đảo nợ trong nước thay vì phụ thuộc vào vay nợ nước ngoài. Và cái cuối cùng họ cần làm là họ phải, đây là một cái điểm phải nói là cũng là may mắn, là phải tận dụng cái lợi thế xuất khẩu công nghiệp và đa dạng hóa thương mại đó. Thì cái cú sốc này họ là hoàn toàn không phải là một màu tối đâu. Bây giờ họ phải chớp lấy cái thời cơ bùng nổ cái trí tuệ AI nhân tạo này và để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng bán dẫn đó. Thì họ các nền kinh tế lớn như Hàn Quốc, Đài Loan và Mã Lai, Thái Lan họ cần phải tận dụng cái lợi thế đồng nội tệ yếu để tăng tối đa năng lực cạnh tranh xuất khẩu linh kiện điện tử và chip sang các thị trường quốc tế đó, rồi đa dạng hóa thị trường thanh toán nữa, ký kết thỏa thuận trực tiếp với nhau thanh toán bằng đồng nội tệ trong giao thương song phương để giảm phụ thuộc tuyệt đối vào đồng đô la Mỹ. Thì đây là những cái mà một số chuyên gia khuyên là các ngân hàng trung ương và chính các chính sách của các nước châu Á cần phải làm. Nhưng thật sự mà nói là cái thách thức lớn nhất hiện tại là tìm ra cái điểm cân bằng giữa một bên là ổn định tỷ giá, kiềm chế lạm phát nhập khẩu và một bên là bảo vệ các doanh nghiệp và sản xuất nội địa đang bị kiệt quệ vì chi phí vốn và nguyên liệu tăng cao đó.
1: Vâng, một bài toán luôn luôn là bài toán phổ biến và hóc búa của đa số các nền kinh tế trong bất cứ một
0: Đúng
1: thời kỳ
0: rồi.
1: lịch sử nào, và kể cả tình hình trạng của Úc cũng đang mắc xong một
0: Đúng
1: kiểu bài toán như
0: rồi.
1: thế này.
0: Đúng
1: Chúng ta
0: rồi,
1: sẽ
0: đúng
1: bóc
0: rồi.
1: tách những vấn đề này sau. Và tới đây
0: Yeah.
1: thì chương trình cũng tạm khép lại. Rất cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân tham gia với chương trình ạ.
0: Xin chào chị Ngọc và xin hẹn quý thính giả chương trình tuần sau.
1: Vâng, Á Châu ngày nay cùng bình luận gia Nguyễn Tuân sẽ trở lại mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Hãy đặt lịch hẹn và cho chúng tôi biết những chủ đề mà quý vị muốn nghe, muốn chúng tôi cùng bình luận. Xin cảm ơn rất nhiều. Và trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ cập nhật nhanh những diễn biến mới nhất của FIFA World Cup 2026 trong ngày thi đấu hôm nay. Mời quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: I think the engine's stalling out on me.
6: Yeah, that don't sound right.
5: Dang, got a lot more miles to go.
6: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
5: Good, because these boots weren't made for walking.
6: Those riding boots are pretty sweet.
5: Oh, you like?
6: Do you think they come in a size 1 inch?
5: I don't know.
7: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like.

0: một đêm huy hoàng ở Vancouver với 10 cầu thủ ra mắt lần đầu tiên trong đội hình của Socceroos. Hai bàn thắng và một tuyên bố mạnh mẽ rằng Socceroos đã có một khởi đầu rực rỡ tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật hàng ngày về World Cup. Bây giờ thì Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị điểm qua những diễn biến chính của ngày thi đấu thứ 3 tại World Cup 2026. Một cú sút như sấm sét ở phút thứ 27 không chỉ phá vỡ sự kháng cự của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trước đám đông khán giả chật kín trên sân BC Place, mà còn ghi tên mình vào sách kỷ lục World Cup nữa. Năm nay mới có 20 tuổi, 4 tháng, Nestori Irancuna đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Úc ghi bàn tại World Cup, vượt qua cột mốc của cả Tim Cahill vào năm 2006 và ăn mừng theo phong cách đấm bốc ở góc sân. Đây là những gì anh ấy nói sau trận đấu.
1: We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah.
0: Irancuna chia sẻ, chúng tôi đã nỗ lực hết sức, chiến đấu đến cùng và đây là một khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi phải cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn toàn bộ cả đất nước này, tất cả đều tin tưởng tôi sẽ làm tốt như vậy. Và tôi cảm thấy ngày hôm nay ghi được bàn thắng đó thật tuyệt vời. Có một điều nữa cần phải khen ngợi đội tuyển Socceroos khi mà đội hình này xuất phát có tới 10 cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup. Và huấn luyện viên trưởng Tony Popovich đã được đền đáp cho quyết định táo bạo này không chỉ bằng bàn thắng của Irancuna mà còn bằng một vài pha cứu thua đẳng cấp thế giới của thủ môn Patrick Beach, người đã có trận ra mắt đầy ấn tượng. Kết quả cuối cùng được ấn định ở phút thứ 75 cũng bởi một cầu thủ mới lần đầu tiên ra mắt tại World Cup, đó là Connor Metcalf. Anh sút bóng vào lưới từ ngoài vòng cấm địa để nâng tỷ số lên 2-0. Lần thứ hai trong lịch sử, đội tuyển Úc giành chiến thắng trong trận mở màn, đưa họ vào vị trí dẫn đầu bảng D với 3 điểm. Úc sẽ đối đầu với đội đồng chủ nhà Mỹ vào thứ Bảy này ngày 20 tháng 6. Mời quý vị đón theo dõi trên SBS cũng như SBS On Demand nhé. Cũng tại World Cup, một diễn biến khác cũng khiến nhiều người phải bất ngờ đấy, khi mà đội tuyển Brazil, 5 lần vô địch World Cup đã bị Morocco cầm hòa 1-1. Đội bóng châu Phi đã khiến cho Brazil phải choáng váng ở phút thứ 21 khi mà Ismael Sabari tâng bóng qua người thủ môn Alisson Becker sau đường chuyền của Brahim Diaz. Trong trận đấu World Cup đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Brazil đã gặp khó khăn trong việc tìm nhịp điệu trước khi Vinicius Junior tỏa sáng chỉ 11 phút sau bàn thua. Nói về bàn thắng này, ngôi sao của Real Madrid đã băng vào từ cánh trái với tốc độ và kỹ thuật rất tốt trước khi tung cú sút tạo đường cong tuyệt đẹp ghi bàn gỡ hòa. Thế nhưng Morocco không chỉ có như vậy, suýt nữa họ đã giành chiến thắng ngoạn mục ở phút bù giờ. Thế nhưng Alisson đã cứu thua cho Brazil bằng một pha bắt bóng thân sâu từ cú sút của Neil Eli Naui ở phút bù giờ cuối cùng. Cũng có những diễn biến kịch tính ở một trận đấu khác của bảng B khi mà Qatar bất ngờ giành được trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ. Thụy Sĩ sớm vươn lên dẫn đầu nhờ quả phạt đền của Brie Embolo và kiểm soát phần lớn trận đấu. Thế nhưng họ phải trả giá cho một loạt cơ hội bị bỏ lỡ khi mà một bàn phản lưới nhà ở phút bù giờ đã mang về cho Qatar một điểm lịch sử. Kết quả đó khiến cho bảng B trở nên rất khó đoán sau khi mà Canada và Bosnia Herzegovina cũng hòa 1-1 vào thứ Bảy. Trong khi đó thì tại Boston, Scotland đã giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1990. Họ đánh bại Haiti 1-0 nhờ bàn thắng của John McGinn. Kết quả này đưa Scotland lên đầu bảng C. Đây cũng là lúc mà chúng ta nhìn về phía trước. Ngày mai thứ Hai, Đức sẽ bắt đầu chiến dịch của mình bằng trận đấu với đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup là Curaçao tại Houston, trong khi Hà Lan sẽ đối đầu với Nhật Bản tại Dallas. Ở những nơi khác, bờ biển Nga gặp Ecuador tại Philadelphia và Thụy Điển sẽ gặp Tunisia ở Monterrey. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cập nhật nhanh hàng ngày về World Cup ngày thứ 3 của giải đấu này. Xuân Ngọc sẽ tiếp tục cùng quý vị cập nhật và xem trực tiếp tất cả 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 qua SBS On Demand. Đừng bỏ lỡ một giây phút nào cháy cùng trái bóng trên mọi nền tảng của SBS nha. Xin cảm ơn quý vị.

0: Và những diễn biến World Cup, toàn bộ giải đấu này chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị hàng ngày để chúng ta theo sát từng trận đấu, từng câu chuyện về World Cup 2026 với SBS. Trở lại với chương trình sau vài phút quảng cáo thôi. Thanh Ngôn sẽ đưa quý vị đến gặp ông Nguyễn Quang Duy để chúng ta cùng nghe về cuộc sống đời thường phía sau một nhà lãnh đạo cộng đồng. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: SBS Learn English. Chương trình SBS học tiếng Anh. Nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Và bây giờ là gặp gỡ người Việt ở Úc. Trong đời sống cộng đồng của người Việt tại Úc thì có những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, các hoạt động xã hội hay là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Thế nhưng phía sau những vai trò của công chúng như thế là những câu chuyện cá nhân mà không phải ai cũng có dịp lắng nghe. Trong chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc tuần này, mời quý vị cùng nghe những tâm sự rất đời thường của ông Nguyễn Quang Duy, đương kim chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria, về hành trình lập nghiệp tại Úc, về gia đình, những niềm vui, áp lực và động lực giúp ông tiếp tục gắn bó với các hoạt động cộng đồng trong nhiều năm qua. Ngay bây giờ mời quý vị cùng với Thanh Ngôn gặp gỡ ông Nguyễn Quang Duy.
6: Chào mừng quý vị đang đến với tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, nhiều người biết đến ông Nguyễn Quang Duy qua vai trò chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria trong những năm gần đây. Thế nhưng phía sau vai trò lãnh đạo cộng đồng là một con người có công việc riêng, cuộc sống riêng và hành trình gắn bó lâu dài với các hoạt động xã hội. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với ông Nguyễn Quang Duy để tìm hiểu thêm về con đường đã đưa ông đến với công tác cộng đồng, những trải nghiệm đáng nhớ cũng như là những điều mà ít người biết phía sau công việc phục vụ cộng đồng. Dạ, xin chào ông Nguyễn Quang Duy. Khán giả SBS thì chắc chắn là đã nghe rất nhiều về vai trò của ông trong cộng đồng. Thì hôm nay chúng tôi muốn gặp gỡ ông ở một góc độ đời thường hơn. Thì xin hỏi ông là ngoài vai trò chủ tịch cộng đồng mà nhiều người biết đến á, thì ông có thể chia sẻ đôi nét về công việc và cuộc sống của ông trong đời thường không ạ?
7: Dạ, xin chào Thanh Ngôn và xin chào thính giả của đài SBS tiếng Việt. Thưa quý vị, tôi là một công chức liên bang đã về hưu và tôi có một gia đình gồm 4 cháu. Các cháu đều đã lớn, đều đã có công ăn việc làm. Và tôi là cái công chức liên bang, thì khi về hưu thì có một cái mức lương họ trả lương cho thì cũng rất là cao. Cũng cao tương đương với là các cháu đi làm, thành ra về mặt tài chính cũng như là về mặt vật chất coi như là không phải là một cái sự quan tâm. Bà xã tôi thì cũng là một giáo viên và cũng đang đi làm, thành ra về cái mặt vật chất chúng tôi không có cái gì là khó khăn. Nhưng mà thưa quý vị, là cái thời giờ thì đóng góp cho cộng đồng, tôi cũng phải làm sao để có cái sự dung hòa từ cái công việc gia đình cho tới cái công việc của cộng đồng. Như là thành đạt mà nói thì cũng phải lo rửa chén, cũng lo phơi đồ, cũng lo các cái công việc bình thường. Và cũng dành thời giờ để cho những cái việc coi như là cá nhân để có thể thanh thản và tiếp tục để mà làm việc đóng góp, cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội Úc.
6: Dạ vâng, Thanh Ngôn rất là thích khi mà nghe ông nói là cũng giặt đồ, cũng rửa chén bình thường, chứ không phải là cái kiểu mà mình nói là làm quan chức cộng đồng rồi bây giờ là về nhà là mình tôi mệt rồi tôi không có làm gì nổi hoặc là chuyện đó thì thôi để cho phụ nữ hậu cần lo chẳng hạn. Thưa ông, hồi nãy ông nói là ông là một công chức liên bang, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút về cái hành trình nghề nghiệp của ông trước khi mà ông làm việc cho cộng đồng ạ?
7: Dạ, thưa với lại quý vị, thì tôi qua Úc, tôi rất là may mắn, tôi được đi học lại, thì tôi học cái chuyên môn của tôi là về kinh tế. Khi mà ra trường, tôi cũng rất là may mắn, tôi được chính phủ liên bang nhận cho vào để làm ở trong những cái cơ quan nghiên cứu của chính phủ về kinh tế như là Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, chuyên nghiên cứu về khoáng sản, về hầm mỏ của Úc, về thị trường của các cái khoáng sản như đồng, chì, sắt, kẽm, vân vân. Và sau đó thì tôi cũng có qua làm việc ở cái Productivity Commission. Thì cái cơ quan này là chuyên nghiên cứu để có những cái cải tổ, những cái chính sách kinh tế của Úc. Và khi sau đó thì tôi được chuyển qua và được lên chức, cũng như cũng ở một cái level là executive của công chức của Úc, của sở thuế. Thì cái công việc chính của chúng tôi là báo cáo về thu thuế, phân tích về tại sao mà được như vậy, tại sao thất thu, vân vân và vân vân. Và chúng tôi xây dựng, cá nhân tôi thì tôi xây dựng những cái mô hình để mà ước tính về cái khoản thu được, để từ đó mà chúng tôi có thể theo dõi, quan sát và báo cáo cho chính phủ liên bang. Và thưa quý vị, thì sau đó thì tôi lúc đó là làm ở trên Canberra, nhưng sau đó thì chuyển về Victoria. Thì cái công việc của tôi là mô hình để coi như là những cái nhân viên sở thuế đi, họ có thể họ mở những cái hồ sơ, họ xem xét lại những cái hồ sơ và có thể tiến tới hành là họ kiểm toán những cái hồ sơ của những cái công ty lớn trên 250 triệu. Thì thưa quý vị, là cái công việc đó rất là thích thú, nhưng mà có điều là tôi nghĩ rằng là có nhiều cái công việc thích thú hơn nữa ở bên ngoài. Thành ra tôi đã về hưu cũng đã trên 12 năm khi mà tôi vừa đủ tuổi về hưu. Bởi vì như lúc nãy nó có nói là về hưu thì chính phủ liên bang thì lương của chúng tôi ở cái level executive lương khá cao. Thành ra cũng đã an tâm ở trong cái việc tài chính.
6: Dạ, dạ thưa ông, người ta hay nói là khi mà làm cho cộng đồng còn hơn là làm dâu trăm họ nữa. Cho nên là rất nhiều người thật sự ngán ngại khi mà làm việc cho cộng đồng. Thì xin hỏi ông là bản thân ông có giống như người ta hay nghĩ không? Là không vì danh thì sẽ vì lợi. Một trong hai cái đó hoặc là cả hai luôn. Còn bản thân ông, điều gì đã đưa ông đến với công việc cộng đồng? Nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian và sự hy sinh cá nhân nữa thưa ông ạ.
7: Thưa chị Thanh Ngôn, thì tôi là đàn ông con trai, thành ra tôi không có làm dâu. Nhưng mà tôi đi nhà rể thì nói đúng ra bà mẹ vợ của tôi rất là thương tôi, tưởng tôi hơn các người con rể khác. Đó là cái điều mà tôi không hiểu, nó có thể là nhiều khi nó cái sự thích hợp thôi. Nhưng mà nếu mà là trường hợp mà nói là làm cộng đồng á, mà nói là làm dâu trăm họ đó, thì thực sự cũng có rất là nhiều loại dâu khác nhau. Và với chúng tôi thì là tôi làm không phải là vì tiền hay vì danh vọng, mà tôi làm bằng cái tâm. Thì khi mà chúng ta làm việc bằng cái tâm thì là chúng ta sẽ gặp những cái người có cùng cái tâm với lại chúng ta. Và cái khi mà đã gặp những cái người cùng cái tâm với chúng ta đó, thì thưa quý vị, là làm việc đó, tôi nhìn nhận rằng là có rất là nhiều người như chị thấy lúc nãy đó, mấy anh em ở trong cái liên danh xây dựng và phát triển rất thương yêu nhau. rất gắn bó với nhau. Thì nhờ cái ban chấp hành hiện nay cũng như cái ban chấp hành mở rộng á, mọi người đều rất là thương yêu, và tôi đi ra ngoài á, thì rất được bà con quý mến, thương yêu. Thành ra đó cũng là một cái lý do.
6: Dạ thưa ông, trong những năm mà ông tham gia hoạt động cộng đồng á, thì có cái câu chuyện hay là khoảnh khắc nào mà khiến ông cảm thấy là những cái nỗ lực của mình bỏ ra nó thực sự có ý nghĩa thưa ông ạ?
7: Thưa với lại chị Thanh Ngôn và thưa quý vị, thì có rất là nhiều cái chuyện làm cộng đồng mà mấy chục năm nay có rất là nhiều những cái chuyện chuyện vui cũng có nhưng mà buồn cũng có. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ khi chị hỏi như vậy thì tôi suy nghĩ rằng là trong cái nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi đã thực hiện được một cái nội quy 2024, thì cái điều mà tôi cảm thấy nó ý nghĩa nhất là chúng tôi đã có được 75%, chừng 200 người tham dự cái đại hội hôm đó, và đã có trên 75% quý vị tham dự đại hội coi như là đã ủng hộ cái sự thay đổi của cộng đồng. Đây là một cái sự thay đổi rất là to lớn, bởi vì là trước đây thì là cộng đồng của mình chỉ có là chẳng hạn như bây giờ chỉ nói chung chung thôi, người Việt nào cũng đi bầu phiếu. Nhưng mà không, nội quy 2024 nói rất rõ, chỉ có người Việt yêu chuộng tự do mới là những cái người mà đi bầu phiếu trong lần tranh cử lần này. Nghĩa là đi vào phòng phiếu thì là khi mà quý vị nhận cái lá phiếu, quý vị ký vào cái tên vào cái danh sách bầu cử là quý vị đã công nhận quý vị là những cái người Việt tự do, người Việt yêu chuộng tự do. Đó là một cái sự thay đổi rất lớn, cũng như là về định nghĩa về hội đoàn, cũng như là định nghĩa về những cái điều mà ban chấp hành có thể làm hoặc những cái điều ban chấp hành cấm không được làm. Như chẳng hạn như bây giờ ban chấp hành không thể tự động mà lập công ty hay là bán tài sản của cộng đồng. Tôi nghĩ đó là một cái ý nghĩa lớn nhất mà chúng tôi đã tôi đã cảm thấy, và nhân đây tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ cũng như không ủng hộ cho cái nội quy 2024. Nhưng mà một điều rõ ràng rằng là cái nội quy này nó sẽ áp dụng cho tương lai, cho những cái thế hệ mai sau của chúng ta, để bảo vệ cho chúng ta là một cái cộng đồng người Việt tự do.
6: Dạ, đó là những cái liên quan đến công việc. Bây giờ Thanh Ngôn muốn hỏi một chút là khi mà không có tham gia sinh hoạt cộng đồng, dĩ nhiên là cái quỹ thời gian của ông để mà dành cho cá nhân chắc là rất là ít rồi. Nhưng mà cũng có một số thời gian để mình balance, cân bằng mọi thứ. Thì xin hỏi một chút xíu, tò mò một chút xíu về sở thích của ông khi mà mình có thời gian rảnh, thể thao, văn nghệ hay là hoạt động nào đó ạ?
7: Thưa chị Thanh Ngôn với lại thưa quý vị, thì nói đúng ra thời giờ rảnh thì không có. Tôi thường thường phải vừa làm mà làm ít thôi. Thì ở trong những cái việc tôi thường xuyên tôi làm là tôi cố gắng ở trong một cái ngày thì tôi sẽ thu xếp ra chừng từ một tiếng để đi bộ. Đi bộ đây không có mean là mình có thể nghỉ, mà có thể cái khi đi bộ đó mà nếu mà đặt trường hợp ai điện thoại cho mình hoặc là mình điện thoại cho người khác rồi mình nói chuyện về cộng đồng, hoặc là mình khi nếu mà không có ai để mà mình điện thoại á thì là mình suy nghĩ về cái việc gì sắp tới xảy ra ở trong cộng đồng, mình phải làm như thế nào, hoặc là mình review lại những cái công việc mà mình đã làm để xem xét coi rằng là nếu mà lần sau mà mình nó xảy tới mình làm nó sẽ tốt hơn như thế nào, để làm nó tốt hơn. Thì cái đó tôi nghĩ rằng đó là một cái gần như là một cái hobby mà tôi cố gắng để mà ít nhất một tuần lễ có 5 ngày đi bộ.
6: Cái hobby nhưng mà thấy nó cũng có liên quan tới công việc lắm luôn á. Thường ra đi bộ này thư giãn, quăng hết đi những cái lo âu. Nhưng mà đằng này ông đi bộ nhưng mà cũng còn nghe điện thoại ha, rồi cũng còn suy nghĩ những cái gút mắt, những cái gì cần tháo gỡ. Một câu hỏi tiếp theo thưa ông, công việc cộng đồng thì thường xuyên đi kèm với những áp lực và đặc biệt là những cái ý kiến trái chiều. Thì xin hỏi ông là điều gì giúp cho ông giữ được cái động lực để mà mình có thể tiếp tục, mình không có bị nản lòng thưa ông ạ?
7: Dạ thưa chị Thanh Ngôn với lại thưa quý vị, thì thực sự nó đi đó là nó thư giãn rồi. Và mình suy nghĩ mình làm việc như vậy đó, nó cũng là một cái cách thư giãn khác nữa. Thì như cái đi vô thẳng cái câu hỏi của chị á, thì thực sự phải nói rằng là làm cộng đồng á, là mình phải nhận lấy cái trách nhiệm mình đã chọn để mà mình nhận được cái trách nhiệm với lại

0: bà con với đồng bào với lại những cái thế hệ tương lai của cộng đồng của mình. Thành ra mình cố gắng là mình làm sao mình tròn cái trách nhiệm mà đã được bà con giao phó. Mình nếu mà mình biết rõ cái gì mình đã làm, cái gì mình đang làm, cái gì mình sẽ làm, và mình biết rõ làm sao là mình có thể mình làm tốt hơn. Và nếu đặt trường hợp mà mình nhìn thấy được rằng là đa số ủng hộ của mình, thì cái điều đó nó làm cho mình chẳng những nó không căng thẳng nữa mà mình còn cảm thấy nó vui nữa. Sự thực ra làm cộng đồng rất là vui, phải nói thành thật và nói với quý vị rất là vui. Thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục để mà cống hiến cho cộng đồng của chúng ta, và nhất là chúng ta yên tâm. Nếu đặt trường hợp mà tôi không làm việc thì là tôi sẽ có thể là tôi sẽ đó là một cái áp lực đó, cái áp lực cho mình thấy rằng là mình như như như trước đây, trước khi mà tôi ra quyết định ra ứng cử lần trước, mình không hiểu rằng là cái chuyện cái cộng đồng mình nó sẽ đi về đâu. Còn đang bây giờ chúng tôi biết chắc chắn rằng là cộng đồng sẽ đi về đâu.
1: Dạ thưa ông, sau hơn 3 năm giữ vai trò là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do với Saudi A, ông rút ra được bài học lớn nhất nào về lãnh đạo và phục vụ cộng đồng thưa ông ạ?
0: Kính thưa quý vị, tôi sau hơn 3 năm thì tôi nhìn thấy được cái cộng đồng của chúng ta. Cộng đồng của chúng ta có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều những cái hội đoàn. Và những cái hội đoàn đó, mặc dù chẳng hạn như bây giờ cao niên, như tuần lễ này tôi, hôm thứ hai thì tôi tới với lại Freedom Day Club. Hôm thứ ba đó thì là chúng tôi tới với lại Hội Cao niên Văn hóa Việt. Và thưa quý vị là tất cả những anh em, những cái người sinh hoạt ở đó, tôi thấy rằng là rất là năng nổ. Và khi mà mình đi tới với họ, mình sẽ thấy cộng đồng của mình là một cộng đồng rất là tích cực. Mình sẽ nhìn thấy được rằng là mình sẽ phải làm sao để mà mình làm tốt ở hai chiều, nghĩa là mình làm sao mà mình mang tới những cái phục vụ cho các cái thành viên ở trong các cái hội đoàn ở trong cộng đồng của mình, và ngược lại thì là mình sẽ nhìn thấy được rằng là làm sao để mà có những sự đóng góp của họ cho cái cộng đồng người Việt tự do của chúng ta được phát triển một cách bền vững và luôn luôn giữ là một cái cộng đồng người Việt tự do.
1: Dạ thưa ông, đối với những người trẻ mà có mong muốn, có ước vọng tham gia hoạt động cộng đồng, được thậm chí là có ước mơ trở thành chủ tịch cộng đồng người Việt tự do như là vị trí của ông hiện tại, thì ông có điều gì để mà có thể truyền cảm hứng, truyền động lực cho những người bạn trẻ đó?
0: Kính thưa quý vị, cánh cửa cộng đồng luôn luôn nào cũng mở rộng hết. Tôi lúc nãy có nói chuyện là không phải chỉ người trẻ thôi. Tôi có chia sẻ là ở trong cái ban chấp hành hiện nay của chúng tôi có hai người mà người Việt gốc Hoa, tiếng Việt đó là không được lưu loát như chúng tôi. Và cánh cửa cộng đồng lúc nào cũng mở cửa hết. Khi mà quý vị tới với cái tâm muốn cống hiến cho cộng đồng thì có rất nhiều việc mà quý vị có thể, các em trẻ cũng như quý vị có thể đóng góp để xây dựng cho cộng đồng của chúng ta ngày một một tốt hơn, ngày một vững mạnh hơn.
1: Quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Quang Duy, có thể nói rằng điều động lại qua câu chuyện của ông đó là dù ở vai trò nào thì ông vẫn giữ tinh thần dấn thân và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Và xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình gặp gỡ người Việt ở Úc của SBS tiếng Việt.
0: Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Thanh Ngôn.
2: Và gặp gỡ người Việt ở Úc với ông Nguyễn Quang Duy, đó là vị khách của chương trình tuần này. Còn trong tuần tới, gặp gỡ người Việt ở Úc sẽ đưa quý vị đến với nhân vật tiếp theo, bà Đặng Thúy, với câu chuyện từ chính trường đến hành trình phụng sự cộng đồng. Mời quý vị đặt lịch hẹn để đón nghe với chúng tôi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì một vài phút âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu. Quý vị đừng rời làn sóng của SBS nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: BS Music
1: Music
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

âm nhạc xưa và nay, nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt. Nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.